0: ஓம் பாமோ ஸ்ரீரமோ மர்த்தி ஓம்
1: வம்
0: பக்கோஸ்
1: ஆக்கு
0: கம் சகந்தி வாத்தி ஆசிக்
1: ஆசிக் ஓகே இட்டம் சாரியோ ஓகே சியாப் நிங்
0: சலாமி mau kan gue juga kan jutuh ayo re persenan nih kan jopo warung itu meturo re bayaran nih re
1: bayaran nih re
0: foto kan di
2: bayaran tak bayar tak bayar tak bayar ambil kasih sayang
1: entahlah
2: aduh
0: ya wes kan tetap ya kan
1: ngajak oke siap
0: selamat bekerja semua kasih selalu
1: matur nuwun
0: berikan rezeki yang berkah melimpah di jalan yang dalam musibah.
1: Amin.
0: Allah SWT.
1: Siap.
0: Mau lihat hati. Maafkan Kak Ning.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning ya. Iku mau sito. Sak durunge. Si. Semoga bisa ya Cak Ning. Oke. Tak putelno lagu Ning Latifah. Si ku mau Sony Josh Minggat.

yakni Wayai Sampean Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.